0: 106.3 FM sune ene so wo krompo ne sadia chee wo de yankwa afam ye yantɔ ye ntua ye mfiri ye adum bi na abɔ adum bi so testi angaza kasi yɔbɔ ene ye de namo a ye bɔ ne bedre na ne ba bi obɛfa bi a feeling ye mi feeling wom pa na somfo ne wie yi brazil team bombedia squad e obi dum ye adu ku mine
1: akwia boa chiwa yi adom jp
0: ensma de namne de adim akotene bi ene se wiemhye ye kwetetɔ tema Emma Abrani mienu etu anana no monse adono ehwemu aba monte o ehwebu aba monte na ehwemu aba monte ensem ewomu opetakra ne yiwasome obatibi
1: ani akase eboy musu ye beti se ne takwanhwayem achechefo ye wo hono mose wonkwakira dio tomna ne enji oso wonkwakira de no afen na nkyiremu ba
0: Wamuzu amudi nuane ema abai ma free senior high school eja adisuafo ni nya aduane dimu afu ye dwadwadwa ne ne wo de sema ba monte wasi amani amanwu ye fa tutuko abai de wo moka abai ya ye kade bu ntie ne wasi yoyi
1: abaka chepani yo wable kuma west so se wamu obi nkwaja ne nan no onfa na yi meye na yi enti mu amod mada sisi nshia kwa abone mensi nu nyinada wo se ne kosi fiada wanyi amfiri ho a wo no abeyi amam
0: ese mbika we ho ne yede nam ene wie yemtien fokuta emu e isim de onyane androfon kona kwajo de watre na ke katetare so sane gold brown sugar e yase chire popopo mu de jinamu ye wana kase e konkomu de wo ho ene ne yabusua chemfa ye wonkete nkete utumi de che oboto mutumi de so bag mu ene ye wo e wo pa de ye mfra mu undiluted hair purified papa pa iti man san ka de ka cha ko toothpaste ya posin papa e ba mu onu moda ho wadu mu to wo nyina da be free o se be pa fita de bi ye se kalalen plus nchense pa ensuro nsuo ensuro ja ensu from agam pantru du ayre mu agrada e bibia ni wo jina na so aposo wo nyamu de nsuo totoyi wo ni mse wo de nchense pa na aboda so a na e kalalen plus a wo nsuro hwe bisa yo wo 5 ne dan yi eh Is Uber Tramadia to cry or no?

Mama Julie, ete say, kotojo ne te say, nyame nsa yare. Esa akoma ye mame baako, ono so akua pem. Senye nyame yang.

Ade na nneoma bi wo onuma. Ye wo nneoma edidem maako maako. Eno no mo bi nka ho asam nkyero se enyiyi. Edu ba bi a me mpese me ka se obi su. Onse kasa bi wo onuma. Ye le kasa bi tua so a se obi su ni. Ni oni edu no mi na no. Ni owa edu nso no. Obeye. Mebo obi HIV a ma me mi sa question 2026 mu ne ewo yo ya sha ase chusu mini tu mini awon den boya ye de kwa ko wie ni ewura 2027 ma me papa baby awu bia ma me nka asem kiro obi HIV asia me pa cho ye ka chense ono onko hospital ni awo pani Ede na ya debi onuma doctors no etime de pane no emani pane se ono ankasa nko wona ho se ye training wo obi a utime wo pane enim obi vein anani oma entine na ede na utime ye de pane ma wo oyade na dom omunim se enye den ya bewu enso honum no ye honum ye wo ayaresa ewo ho ede ma wo Mame papa, oba eho, yeye duro mao. Musi anye ya, omoka, yedu si kabe mao, bebe se yamo 15,000 gana siri. Ibi kura su intimi nisi eho. Apa from achacha kwata, kompo, ena emumu. Yadi biya mpacho, ewe di wati asfuasa sisu yeye. Ama ni, eneme biela aseno intemu. Yeye duro mao. Osi anye ya fre na mo bi ante na mi bie la ase na ntempa ma me papa wutime yade a me se ensa no e nyoma be fo prostrate me va kwa ye maneko eye problem when in afria total condemn no e mai ho obi won so a oye nden okosoro ba fam mba cho bewu obo yesu di na yesu anhu yesu ye Obewu a edu tama bewu abewu. Kansa ye maneko. Osa ye maneko. Heart problem. So ekuro da ho mepacho sebibi na apro wona no ama atete ebikura wona no. Ye ka wona nso a etwi kasa wona no ne ma no nketenkete no ai wo so no. Sebi atete egwampacho ye ma wa. Beye fo kura tetie guna ye kura. Waye pacha mpacho ye ma beye anye ya. Chese ye disivu public no. Mpacho. Ebi intimisi. Eno no baye wa ye duusi kape ma. Ye besa hain. Amo 15,000 gana sidi akawo. Ya mfama wa reporto ye ma eni nieba police station biya. Mpacho HIV is. Miye is ma ona anye ya. Ye ke free. Da. IGP dan pare so e de bedru papa ye otisui me ye asia droma na anye ya na kesa me fraud o na kesa me ye fraud dr sharp de di mon kesa ba cho no ye fraud IGP no was for free president mama tami ayo 2020 mba cho me de sika ba mama 15,000 on time kimin tumbe ye mba cho 10 years Yebetima aka bibia mpacho nipa na ono okasa no otine nka mpacho sunsun ni tumi ni anwode na asuma no se omra no maju mfiri osefo nshishim mpacho epilepsy etwere yema ebeko wotwa tujem waye de ben de ben ebeko mpacho fibroid yema odru ebenane obi o tv tuberculosis ubowa Eno ni ye frene nsamanwa, mbake ye mawa ebeko. Kidney problem, mbake ye mawa ebeko. Kidney, mbacho. Shene nsuse, ubaye wa, ye chile wa diya, na waye. Mwenye na mwumra na mwume biela asinu ntumaye, sisi ya. Uwa kidney problem. Liver problem. Who in heart. Obi timi